0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: I'm not all mad at that.
2: But I'm your baba.
1: Okay.
2: And I
1: nti oto to tonu ane no ebrebre wo no ano e na wo se enam so nti wo fole ye e ma no
2: aduane
1: no oto ma no e na ma wo fole e de ma no
2: mpachan
1: okay
2: nti me fole ma no no e na afi de enyinse so be ba mu nti enyinse be ba ye no na o ka se okay e na sa de o pese o ko ma wo fo no o ye me ho ade nti o ko ye no na ma wo fo se se me nyim de a ontimi ye me ho ade sa e ma ni nye ye di se me once o betimi ahe den aye me ho ade ana omo si o si yo wate nti o twen ya na me be wo ye me be wo ye na omo kan akra ni din no ene wedding ni na bo mu ene ekoye ni o asori ti ekọ pentecost asori a ewo kumase ene ekoye ekoye blessing no
1: ene no no na eyi e ben
2: net that's 2021 emu ho ana omukoye blessing
1: to wish ya brante ni ye ben na omukoye omuware ye ben
2: eno de me share no no endi if I say 5 years mo ani
1: okay
2: ana me share no
1: to aso
2: nti no me omukoye ye ye ho ade ni we ya ye ba fie no na me ne bet na nti e ho na oka che me say bebi o ye adwuma no ye ntia na ketue bi asa a odi ye den o ye ntia na ketua nti etati go no ye money scan na me workers ni a me ni omu ye adwuma no me kura me tie omu more than the way ye tie no no ana me ka say da bi unti mi nka se obeja we adwuma no ne ma be ye adwuma baako nti ko we adwuma na me sumi nya den me nya me adwuma no se da bi me nkola me ni omu ye adwuma nyina no me tie omu more than onu ni sika ye tie no na me say da bi unti mi nya possible sa no ne me betina se no ne me ka say na me say okay nti na that time no me wa kole bi a ye fane Francis Sisi oka uba oye uba
1: oye uba ni bi
2: sisi a okay. By na me work ano no a na ye friend Francis nti no ne call rounds mami no e bibia mami a na no oye se ne sadia me ma onu nya se adwuma ne nya den e mami na Francis ni brush shop no be ye adwuma na me si da bi minti ase nti me ne kan ya one me kan na me si okay na oka se ne sadia na me so me na me hwe nkola no because of ne adwuma no oja ye no na me na me tu nkola school fees me na me ma etia emba ni etia nkola no aduane sika mom me ana me tia school fees me ana me chop money me ana me ye bibia nti e ba sa na nti oyɛ sa de ne ma me no na me ka sɛ ne sa de a Vodafone ni etatigo na ye ji commission wo mu no ene e ɔno ne be fa no as ne pocket money
1: okay
2: because Vodafone no ye tia ye payment ye ye adwuma ɔmo ba ye payment e wo Vodafone ne so
1: okay
2: ena Telcel so ɔmo ba ye payment wo so
1: okay
2: nti 10 sims of Vodafone no ena Tigo sims so baako 10 ɛno so ɔmo ba ye commission wo so nti na be ma ne efa saa commission no ɔkɔ nkɔla no hɔ ɛkɔla ne baako di maswo baako di osɛi baako di
1: Edinukradie ka to bo ase mame a ehe wo de
2: omo ni na okɔ omo nchen na okɔ ji commission ni efrɔ omo nchen na o de ye pocket money se ɔno so ni sika onya in adwuma ne mu no no
1: okay wo se wo na ma no sa kwan no
2: mpacho an me na me ma no sa kwan ne se ɛno no ɔfa ye ne pocket money iti me no me ji MTN pe me ji MTN na ma ye de matua me yi nkɔla ni payment e free mu me wi a na ma sai to school fees wo mu me wi a na ma sai to aduane ama na di me wi a me a na me sai to atale sa ama ne hye
1: wow
2: me a na me sai to mpabo ama ne hye me a so na me to exporter e ma no e ye bibia ama no me wi a susu a ne ma me a oti ekura se
1: boko
2: me a na me to aduane de kɔ na me di akɔkɔ ma ne ma me so nji no fen didi ne ma me ti bi frɛ me oh me ba then they be new by be money you chop money mama da and mama say me friend didi by me ami de me ami sika na me yi na me didwa na me di akoma be ma ne mama so on ji no so friend didi and I what panty ho no and o ka che me ka che be ma ne say sisi ano me pese me ye